kuya wa no kodo ye ijo lo ba le ali okele ijo ma ba le ali okele lo ma yu bene bil pare alu ma yu bene ye mu ye ye alu ma yu bene dom da fo domo ne dio yu ni pomba ba uzuri an

jor joro ar ko re nen man ko re tuon yi tang li ting ator dok ya te u tuoy ber ko la tuon wenu ka do ma nge ne mi to te na mi ru tuoy da ngwe tunge we kio ongi ongi re bere joke ne ming loni ongi ongi re bere joke ne ming ka tie do mi loni te da bu do me oti bagino ra do kor pur mo ro tulum te lu nyu maro ene tia mi te cha ta ta do wu cho we wu ru ko me mi sibili cha be o sili no tia be o dang tu mi ka tu ri wu ru te po ti ko ko le re ko le ne ma be ku ne jo pol tia ma do ko ye do wu cho we wu ru ko me mi sibili te ra te o ma o dan mo ro ni in wo lu ang e do du yi te lo nge jor jor jor man do ka ra hi ma ro to te de ro yen yi ot pe re ma ro do ye kom gino dong pa me wa wuro pango tuoni en ti jo ma mo do yore me piem ni si li mo ro pe yara cha en ju ti en ki jo wa ki en kai wi jo ti piem kere te ka mo lenga wa o ju yi dang dong mi nge oni jo gra to long pi kwer pu ni jo pu yu wa kere ka de ne no na mu ni ti ke li wa nyo yo me pi mu tuoni en yin ko ro ba lo chen gi me pi nu mi wa pi mere ka nga ta gal piem kong do piemi ma jowang kom gina dong pa me yewa wuro pango tuoni en ti jo ma ga modwa yore me piem ni sili moro pe yara chama enu ju ti ande ki jo wok yen kai wi jo ti piem ke te kamo lenga wa o ju yi dang dong mi nge oni jo gra tolong ti kwer pu nyu bu yu wa kere kanga ta yirti me winyo winyi.

en komi komi den en wego da ho mere on de bo chu nyere be me mi do mona jo do ngolo da chen de ke da rege gin mon nan ka mar ko rege de no ngabe di balu balu bala wa be de pa pa pa gin mon da ngomi sho pol ti ato e silim kare ma do ti no be di wo ne pelo pelo pele gi la je a an wa ka kwa te be on ite wit ke de o ni e wuri maki kana no ni pe ko ti ye a wo ba ti na man ya mo lo gi ko a don ga yi ni be ro ma to ko a pe nge yu ko mi mara go ye ye ri o jode du ngo mo ma nge o kete yi ni tu yo ke re silim yen gu bu da do no pe iye gi ri ka gi ni ye pe iye gi ri ka gi ni ye pe ka ko be ko mi lo ni ti jo ma mo lo en ko be ko mi ti en en we go da o mere ot de bo chu nyere be me mi du mo ne jo Don go da sente ke da rege Gin mon dan kamar ko rege Tenu nga be di balu balu bala wa be di paga paga paga Gin mon dan ngomi cho apol ti ato e silim Kani manu di nwa be di woge ne pilo pilo pili gila ji a Alwa ka kware te be ongi ti wit kede o